då något i Stockholm. Men då, strax innan han själv säger att han blivit ofrivilligt utstängd från Stockholm.